Днес, 25 май 2026 година, понеделник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, портрети от турският свят и културните съкровища на Анадола. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Ливанският президент Джозеф Аун заяви, че осигуряването на пълно изтегляне на израелските сили от ливанска територия остава национален приоритет. Според официалната ливанска информационна агенция, Аун каза: пътят към пълното оттегляне на Израел е непоколебим национален иск, което ливанската държава се стреми да постигне чрез преговори. Аун добави, че преговорите с Израел няма да бъдат акт на компромис или капитулация, а по-скоро опит за утвърждаване на суверенното право на Ливан да защитава територията си чрез своите военни институции за сигурност. Изявленията дойдоха, докато Ливан празнува

0: празнува Деня на съпротивата и освобождението, отбелязващ оттеглянето на Израел от Южен Ливан през 2000-та година след 22 години окупация. Бейрут и Тел-Авив проведоха три кръга преки преговори от средата на месец април с посредничеството на Съединените щати като част от усилията за установяване на трайно мирно споразумение. Въпреки прекратяването на огъня, което влезе в сила на 17 април тази година и по-късно беше удължено до началото на юли, израелските военни операции в Южен Ливан продължиха. Според ливански официални лица, по време на настоящият конфликт между Израел и Хизбула са убити над 3100 души. Над 9500 са ранените и приблизително 1,6 милиона са разселени в Ливан от 2 март насам поради израелските бомбардировки. Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран напредват по организиран и конструктивен начин. В публикация в профила си в Truth Social в неделя президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви: блокадата ще остане в пълна сила, докато не бъде постигнато, ратифицирано и подписано споразумение. И двете страни трябва да използват времето си разумно и да си свършат работата както трябва. Няма място за грешки. Тръмп също така отбеляза, че отношенията между Съединените щати и Иран са станали много по-професионални и ефикасни и предупреди, че Техеран не трябва да разработва или придобива ядрени оръжия. Тръмп благодари на страните от Близкият изток за тяхната подкрепа и сътрудничество и подчерта, че ангажираността ще бъде засилена с по-широко участие в споразуменията от Аврам и предложи Иран един ден да се присъедини към тази рамка. Тръмп определи ядрената сделка с Иран, подписана през 2015 година, като една от най-лошите сделки, сключвани някога, обвинявайки администрацията на бившият президент Барак Обама, че е създала погрешно споразумение, което според него е проправило пътя за разработването на ядрени оръжия. Доналд Тръмп заяви, че настоящите преговори с Иран са много по-добри и част от по-ефективен подход, твърдейки, че процесът ще попречи на Техеран да се здобие с ядрени оръжия. Публикация по-късно в Truth Social в неделя Тръмп написа, че потенциална сделка с Иран би била добра и правилна за разлика от сделката от 2015 година, постигната при бившият президент Барак Обама, която според него е осигурила на Техеран огромни пари и ясен път към ядрените оръжия. Той също така коментира, че настоящите преговори са точно противоположни. Тръмп взе на прицел и критиците на преговорите. Не знаят нищо за процеса. За разлика от предишните администрации, не изключвам лоши сделки. Междувременно, иранските медии съобщиха в неделя, че между Иран и Съединените щати продължават да съществуват разногласия по отношение на някои разпоредби на потенциалното споразумение. Полуофициалната информационна агенция на Иран Тасним обяви: въпреки някои дискусии, проведени днес, Съединените щати все още възпрепятстват някои разпоредби на споразумението, включително въпроса за освобождаването на замразените активи на Иран.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Израелската армия затвори магазини на Западният бряг в навечерието на мюсюлманският празник Курбан Байрам. Израелската армия нахлу в две палестински селища в южната част на окупираният Западен бряг, принуждавайки собствениците на фирми да затворят магазините си и нападайки жителите. Според очевидци и палестинските официални медии, операциите са извършени в часовете, когато пазарите са били претъпкани поради подготовката за религиозният празник Курбан Байрам и след като палестинската администрация изплати част от заплатите на държавните служители. Тюркия остро осъди терористичната атака срещу пътнически влак в пакистанската провинция Белуджистан и изрази дълбоко съжаление за жертвите. В писмено изявление на Министерството на външните работи в неделя се посочва, че се изпитва дълбока скръб за жертвите на нападението. В изявлението се отбелязва: остро осъждаме това подло нападение. Пожелаваме Божията милост за загиналите и поднасяме искрени съболезнования на семействата им.

и на народа на Пакистан. Случаите на ебола в Демократична република Конго надхвърлиха 100. Според доклад на здравните власти в Демократична република Конго, броят на потвърдените случаи на вируса ебола е над 100. В доклад на Министерството на комуникациите се посочва, че към 23 май вирусът е засегнал 11 здравни зони в страната от началото на епидемията в провинция Итури на 15 май и са регистрирани над 900 съмнителни случаи. И за финал, Тюркия приветства откриването на железопътната линия Ахалкалъки-Карс. Специалният представител на Тюркия за процеса на нормализация на отношенията с Армения, Сердар Кылыч, заяви, че отварянето на железопътната линия Ахалкалъки-Карс за арменски внос и износ е нова стъпка в търговските отношения между двете съседни страни. Кълъч в публикация в неделя в платформата X се позова на предишното изявление на арменският премиер Никол Пашинян, че железопътната линия е отворена за външната търговия на Армения. Чухте новини!

Здравейте, скъпи слушатели! Приветстваме ви в новият брой на програмата ни Портрети от тюркския свят, която ще бъде посветена на Хайдар Баба, на тюркската поезия Шехрияр. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. От кое трябва да се откаже човек? От мечтите си или от любовта си? В самото начало на 20 век, през 1906 година в Табриз се ражда Сеид Мохамед Хюсейн, известен с псевдонима Шехрияр. И за него този въпрос се превръща в трагична, но легендарна повратна точка на живота му. Този човек напуска коридорите на медицинският факултет на университета в Техеран, оставя стетоскопа и поема към мъгливият връх на планината Хайдар Баба в Тебриз, за да се превърне не в обикновен поет, а в литературен титан. Той се превръща в гласа на един народ. Глас, който напуска студените страници на медицинските книги, за да седне на топлата духовна трапеза на народа и да изрази паметта и носталгията на своя народ. Първите стъпки на Шехрияр в света на литературата са оформени от литературната култура на баща му Сеид Исмаил Мусеви. В младежките си години поетът използва псевдонима Бехчет, но вярва, че това име не отразява бушуващите бури в душата му. Тогава прибягва до мистичен метод, дълбоко вкоренен в иранската традиция – да търси име от дивана на Хафиз Ширази. Когато отваря дивана с намерение да открие творческата си идентичност, името Шехрияр, което в превод означава повелител, кралят на поетите, се появява два поредни пъти пред него. Това мистично съвпадение отваря пред него вратите към царство на поезията. Въпреки, че му казват, че трябва да получи разрешение от Дербари, двореца, за да използва това име, той избира да не търси легитимност от дворците, а от самото сърце на литературата – от дъха на Хафиз. Така името Шехрияр става безсмъртно. Животът на Шехрияр е изтъкан не само от литературни успехи, но и от дълбоки жертви. През 1924 година той е приет в медицинският факултет в Техеран по жандармерийска квота и преминава през успешен стаж. Остава му само една година до дипломиране, но животът му се преобръща заради невъзможната му любов към жена на име Сюрея. В онази съдбовна вечер, в която трябва да се срещне с Сюрея, която е и роднина на високопоставен държавен служител, Шехрияр я чака в един парк до сутринта. Но Сюрея така и не идва. В тази нощ той там зарязва не просто любовта си, но и медицинската си кариера. Този емоционален срив завършил с изгнанието му от Техеран, макар да е загуба за световната медицина, се превръща в раждането на поетичен гений, закърмен с болка. Сеид Мохамед Хюсейн получава основното и средното си образование в средното училище Сеид Хамза в Тебриз, а в известното духовно медресе Талибие учи арабски език и овладява до съвършенство всички тънкости на персийският език. Голяма част от неговият диван е написана на персийски и той е признат майстор на този език. Но езиковата трансформация, която го прави универсален, започва с упрека на майка му Кёкеханъм. Думите й «Сине мой, ние не разбираме това, което пишеш», пробуждат поета. Завръщайки се към собственият си език, тюркският, той пише стихотворението «Поздрав към Хайдар Баба». Това не е просто стихотворение, а манифест към тюркското самосъзнание, преодоляващ границите. Творбата му отеква силно и в Тюркия чрез стадиите на Мехмед Емин Расулзаде, а Шехрияр увековечава любовта си към Тюркия, която никога не е виждал в стихотворението си «Мечтано пътуване». Връзката на Шехрияр с планината Хайдар Баба е наследство от една политическа необходимост. Баща му, който иска да предпази сина си от хаоса, създаден от конституционните движения Мешрутиет, го изпраща като дете в село Хошкенап, близо до Тебриз. Там той израства сред природата, народни певци, легенди и разкази. За Шехрияр, Хайдар Баба не е просто географско възвишение, а свидетел на детството му, на традициите и на изгубената родина. Той превръща тази огромна планина в жив образ, почти като герой, и създава уникален синтез между устната култура с висшата литература. Известно е, че стойността на поетите обикновено се признава едва след тяхната кончина. Шехрияр обаче побеждава тази горчива съдба.
още приживе, Иран обявява 16 март за Ден на Шехриар и той е удостоен с орден за просвета от първа степен за приноса му към литературата, културата и образованието. Когато напуска този свят на 18 септември 1988 година, времето в Табриз спира. В този ден всички магазини затварят, а народът, потънал в скръб и облечен в черно, се изсипва по улиците, за да изпрати поета в последният му път. Той е погребан в прочутото гробище Мекбетюш Шуара, т.е. гробище на поетите в Табриз. Това е живо доказателство за трона, който творецът бе издигнал в сърцето на народа си. Шехриар сякаш сам възвестява безсмъртието си с думите – светът знае, Шехриар е планина от слово. Въпреки че с философията за лъжливия свят, Шехриар да напомня, че всичко в този свят е преходно, този велик човек оставя медицината, за да лекува душите с стиховете си, оставя след себе си една вечна истина. Шехриар е символ на завръщането към корените, на утехата в топлината на майчиният език и на любовта, носена с достоинство. И днес неговите стихове все още продължават да свързват сърцата. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джамиль Доач Ипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час, когато ще обсъдим друга личност от тюркския свят. До чуване!

Ликия, чието име в превод означава «Земя на светлината», е древна държава в южната част на Анадола, разположена на територията на днешните окръзи Анталия и Мула. Ксантус, Летун, Патара, Олимпус и Фаселис са сред най-важните градове на Ликийският съюз, включващ 23 града. Това са градове, разказващи хилядолетната история на Анадола. А начело на тези градове са Ксантус и Летун.

Античният град Ксантос, разположен в границите на днешната община Каш, е един от най-величествените древни градове, където могат да се видят следите от римският и византийският период. Той е най-важният административен център, а също и столица на Ликийският съюз. Основан е върху плодородните земи на река Ксантос, която е днешният поток Есен, и е бил атакуван безброй пъти, тъй като е водещият град на региона. Най-важният поет на древният свят Омир описва в своята Илиада Ксантос като родина на войниците, участвали в Троянската война. По време на персийското нашествие защитавали града си на живот и смърт. Персите обаче прекъснали достъпа на вода до града и оставили хората без вода. Те обаче избрали смъртта, вместо да се предадат. Според това, което разказва Херодот, бащата на историята, жителите на Ксантос не искали да живеят като пленници. Именно заради това мъжете заключили жените, децата и ценностите в замък и го подпалили, а те се сражавали до последната си капка кръв. Тогава Ксантос се възродил от пепелта си. Градът бил обсаден няколко пъти през различни периоди. Всеки път бил строен наново. Разрушен е при голямата обсада под командването на известният римски военачалник Брут. Римският император за периода вярвал, че този великолепен град не заслужава да бъде в това положение и дал заповед да бъде възстановен. Ксантос бил възстановен за пореден път. През византийският период е превърнат в епископски център, а след арабските набези е напълно изоставен. Ксантос е древен град, в който може да бъдат проследени следите на повече от една цивилизация. Въпреки че привлича внимание с коварната си история, притежава още една особеност, която го отличава от другите градове – скалните гробници и саркофази, приемани за едни от най-интересните обекти на културното наследство днес. В града има около 15 големи монументални гробници, като според експерти няма други сходни гробници извън региона. Тук се срещат и най-дългите писмени плочи на ликийски език. Ксантос има три агори, театър и голяма главна улица. Дълбоката яма, която привлича вниманието в античния театър, е доказателство, че през римският период театърът е бил използван и за гладиаторски битки. Фасадата на сцената и първият етаж на театъра са оцелели до наши дни. Руините на Ксантос заедно с древният град Летун са включени в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство поради факта, че отразяват оригиналността на ликийската цивилизация и значението на откритите тук находки. Летун, религиозният център на Ликия, е само на 4 км от Ксантос. За създаването на град Летун има интересен мит, според който Зевс, богът на боговете, имал деца-близнаци от връзката си с богинята Лето. Богинята Лето, вземайки своите близнаци Аполон и Артемида, се установила някъде в Ликия. Според легендата, Летун е град, основан в името на Лето, майката на Аполон и Артемида. Летун е управляван от перси, карийци, елини и накрая от римляните. Градът, който е споменаван с богове като Аполон и Артемида, преди бил светилище, свързано с Ксантос. По-късно значението на града постепенно нараснало и градът се превърнал в светилище на цяла Ликия. Днес в Летун се намират храмовете на Лето, Аполон и Артемида, монументален фонтан и останките от римски театър. Театърът, който е построен преди 2200 години, е най-добре запазената постройка в древният град Летун. При разкопките в града са открити останките от три храма, монументален фонтан и няколко писмени плочи. Най-големият храм в града е храмът на Лето, майката на Аполон и Артемида. В близост до храма е открита и писмена плоча на гръцки, арамейски и ликийски езици. Другият храм е построен в името на Аполон, древногръцкият бог на музиката, танците, поезията, медицината и пророчествата. Между тези два храма пък се намира храмът на Артемида, който е по-малък от останалите. Всеки град от Ликийският съюз заслужава да бъде споменат по-отделно, но за съжаление нашето време е ограничено. Ето защо каним всеки, който се интересува от тази впечатляваща цивилизация, населявала днешна Турция, да обходи Ликийският път.
Ликийският път е уникален път по брега на Ликия, дълъг е 550 км и преминава през важни туристически центрове, като Фетие, Каш, Калкан, Патара, Олимпус и много други важни древни градове. Това е първият дълъг маршрут за пешеходен туризъм в Турция. Началната му точка започва в Фетие и завършва близо до Анталия. Днес разказахме за една от столиците на Ликийският съюз, древният град Ксантос, който многократно е успявал да възкръсне от пепелта си, и неговата тъжна история за древният град Летун, религиозният център на региона и интересната история на създаването му. До нови срещи, мили слушатели!

завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Нурай Курт, а на техническия пулт беше Гюкан Полат. До чуване!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода, Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда

Днес, 25 май 2026 година, понеделник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, портрети от турският свят и културните съкровища на Анадола. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Ливанският президент Джозеф Аун заяви, че осигуряването на пълно изтегляне на израелските сили от ливанска територия остава национален приоритет. Според официалната ливанска информационна агенция, Аун каза: пътят към пълното оттегляне на Израел е непоколебим национален иск, което ливанската държава се стреми да постигне чрез преговори. Аун добави, че преговорите с Израел няма да бъдат акт на компромис или капитулация, а по-скоро опит за утвърждаване на суверенитет.

0: Но право на Ливан да защитава територията си чрез своите военни и институции за сигурност. Изявленията дойдоха докато Ливан празнува деня на съпротивата и освобождението, отбелязващ оттеглянето на Израел от Южен Ливан през 2000-та година след 22 години окупация. Бейрут и Тел-Авив проведоха три кръга преки преговори от средата на месец април с посредничеството на Съединените щати като част от усилията за установяване на трайно мирно споразумение. Въпреки прекратяването на огъня, което влезе в сила на 17 април тази година и по-късно беше удължено до началото на юли, израелските военни операции в Южен Ливан продължиха. Според ливански официални лица, по време на настоящият конфликт между Израел и Хизбула са убити над 3100 души. Над 9500 са ранените и приблизително 1,6 милиона са разселени в Ливан от 2 март насам поради израелските бомбардировки. Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран напредват по организиран и конструктивен начин. В публикация в профила си в Truth Social в неделя президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви: блокадата ще остане в пълна сила, докато не бъде постигнато, ратифицирано и подписано споразумение. И двете страни трябва да използват времето си разумно и да си свършат работата както трябва. Няма място за грешки. Тръмп също така отбеляза, че отношенията между Съединените щати и Иран са станали много по-професионални и ефикасни и предупреди, че Техеран не трябва да разработва или придобива ядрени оръжия. Тръмп благодари на страните от Близкият изток за тяхната подкрепа и сътрудничество и подчерта, че ангажираността ще бъде засилена с по-широко участие в споразуменията от Аврам и предложи Иран един ден да се присъедини към тази рамка. Тръмп определи ядрената сделка с Иран, подписана през 2015 година, като една от най-лошите сделки, сключвани някога, обвинявайки администрацията на бившият президент Барак Обама, че е създала погрешно споразумение, което според него е проправило пътя за разработването на ядрени оръжия. Доналд Тръмп заяви, че настоящите преговори с Иран са много по-добри и част от по-ефективен подход, твърдейки, че процесът ще попречи на Техеран да се здобие с ядрени оръжия. Публикация по-късно в Truth Social в неделя Тръмп написа, че потенциална сделка с Иран би била добра и правилна за разлика от сделката от 2015 година, постигната при бившият президент Барак Обама, която според него е осигурила на Техеран огромни пари и ясен път към ядрените оръжия. Той също така коментира, че настоящите преговори са точно противоположни. Тръмп взе на прицел и критиците на преговорите. Не знаят нищо за процеса. За разлика от предишните администрации, не изключвам лоши сделки. Междувременно, иранските медии съобщиха в неделя, че между Иран и Съединените щати продължават да съществуват разногласия по отношение на някои разпоредби на потенциалното споразумение. Полуофициалната информационна агенция на Иран Тасним обяви: въпреки някои дискусии, проведени днес, Съединените щати все още възпрепятстват някои разпоредби на споразумението, включително въпроса за освобождаването на замразените активи на Иран.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Израелската армия затвори магазини на западния бряг в навечерието на мюсюлманският празник Курбан Байрам. Израелската армия нахлу в две палестински селища в южната част на окупираният западен бряг, принуждавайки собствениците на фирми да затворят магазините си и нападайки жителите. Според очевидци и палестинските официални медии, операциите са извършени в часовете, когато пазарите са били претъпкани поради подготовката за религиозният празник Курбан Байрам и след като палестинската администрация изплати част от заплатите на държавните служители. Тюркия остро осъди терористичната атака срещу пътнически влак в пакистанската провинция Белуджистан и изрази дълбоко съжаление за жертвите. В писмено изявление на Министерството на външните работи в неделя се посочва, че се изпитва дълбока скръб за жертвите на нападението. В изявлението се отбелязва

казва. Остро осъждаме това подло нападение. Пожелаваме Божията милост за загиналите и поднасяме искрени съболезнования на семействата им и на народа на Пакистан. Случаите на ебола в Демократична република Конго надхвърлиха 100. Според доклад на здравните власти в Демократична република Конго, броят на потвърдените случаи на вируса ебола е над 100. В доклад на Министерството на комуникациите се посочва, че към 23 май вирусът е засегнал 11 здравни зони в страната от началото на епидемията в провинция Итури на 15 май и са регистрирани над 900 съмнителни случаи. И за финал, Тюркия приветства откриването на железопътната линия Ахалкалъки-Карс. Специалният представител на Тюркия за процеса на нормализация на отношенията с Армения, Сердар Кылыч, заяви, че отварянето на железопътната линия Ахалкалъки-Карс за арменски внос и износ е нова стъпка в търговските отношения между двете съседни страни. Кълъч в публикация в неделя в платформата X се позова на предишното изявление на арменският премиер Никол Пашинян, че железопътната линия е отворена за външната търговия на Армения. Чухте новини!

Здравейте, скъпи слушатели! Приветстваме ви в новият брой на програмата ни Портрети от тюркския свят, която ще бъде посветена на Хайдар Баба, на тюркската поезия Шехрияр. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. От кое трябва да се откаже човек? От мечтите си или от любовта си? В самото начало на 20 век, през 1906 година в Табриз се ражда Сеид Мохамед Хюсейн, известен с псевдонима Шехрияр. И за него този въпрос се превръща в трагична, но легендарна повратна точка на живота му. Този човек напуска коридорите на медицинският факултет на университета в Техеран, оставя стетоскопа и поема към мъгливият връх на планината Хайдар Баба в Тебриз, за да се превърне не в обикновен поет, а в литературен титан. Той се превръща в гласа на един народ. Глас, който напуска студените страници на медицинските книги, за да седне на топлата духовна трапеза на народа и да изрази паметта и носталгията на своя народ. Първите стъпки на Шехрияр в света на литературата са оформени от литературната култура на баща му Сеид Исмаил Мусеви. В младежките си години поетът използва псевдонима Бехчет, но вярва, че това име не отразява бушуващите бури в душата му. Тогава прибягва до мистичен метод, дълбоко вкоренен в иранската традиция – да търси име от дивана на Хафиз Ширази. Когато отваря дивана с намерение да открие творческата си идентичност, името Шехрияр, което в превод означава повелител, кралят на поетите, се появява два поредни пъти пред него. Това мистично съвпадение отваря пред него вратите към царство на поезията. Въпреки, че му казват, че трябва да получи разрешение от Дербари, двореца, за да използва това име, той избира да не търси легитимност от дворците, а от самото сърце на литературата – от дъха на Хафиз. Така името Шехрияр става безсмъртно. Животът на Шехрияр е изтъкан не само от литературни успехи, но и от дълбоки жертви. През 1924 година той е приет в медицинският факултет в Техеран по жандармерийска квота и преминава през успешен стаж. Остава му само една година до дипломиране, но животът му се преобръща заради невъзможната му любов към жена на име Сюрея. В онази съдбовна вечер, в която трябва да се срещне с Сюрея, която е и роднина на високопоставен държавен служител, Шехрияр я чака в един парк до сутринта. Но Сюрея така и не идва. В тази нощ той там зарязва не просто любовта си, но и медицинската си кариера. Този емоционален срив завършил с изгнанието му от Техеран, макар да е загуба за световната медицина, се превръща в раждането на поетичен гений, закърмен с болка. Сеид Мохамед Хюсейн получава основното и средното си образование в средното училище Сеид Хамза в Тебриз, а в известното духовно медресе Талибие учи арабски език и овладява до съвършенство всички тънкости на персийският език. Голяма част от неговият диван е написана на персийски и той е признат майстор на този език. Но езиковата трансформация, която го прави универсален, започва с упрека на майка му Кёкеханъм. Думите й: «Сине мой, ние не разбираме това, което пишеш», пробуждат поета. Завръщайки се към собственият си език, тюркският, той пише стихотворението «Поздрав към Хайдар Баба». Това не е просто стихотворение, а манифест към тюркското самосъзнание, преодоляващ границите. Творбата му отеква силно и в Тюркия чрез стадиите на Мехмед Емин Расулзаде, а Шехрияр увековечава любовта си към Тюркия, която никога не е виждал в стихотворението си «Мечтано пътуване». Връзката на Шехрияр с планината Хайдар Баба е наследство от една политическа необходимост. Баща му, който иска да предпази сина си от хаоса, създаден от конституционните движения Мешрутиет, го изпраща като дете в село Хошкенап, близо до Тебриз. Там той израства сред природата, народни певци, легенди и разкази. За Шехрияр Хайдар Баба не е просто географско възвишение, а свидетел на детството му, на традициите и на изгубената родина. Той превръща тази огромна планина в жив образ, почти като герой, и създава уникален синтез между устната култура с висшата литература. Известно е, че стойността на поетите обикновено се признава едва след тяхната кончина. Шехрияр обаче побеждава тази горчива съдба.
още приживе, Иран обявява 16 март за Ден на Шехриар и той е удостоен с орден за просвета от първа степен за приноса му към литературата, културата и образованието. Когато напуска този свят на 18 септември 1988 година, времето в Табриз спира. В този ден всички магазини затварят, а народът, потънал в скръб и облечен в черно, се изсипва по улиците, за да изпрати поета в последният му път. Той е погребан в прочутото гробище Мекбетюш Шуара, т.е. гробище на поетите в Табриз. Това е живо доказателство за трона, който творецът бе издигнал в сърцето на народа си. Шехриар сякаш сам възвестява безсмъртието си с думите. Светът знае, Шехриар е планина от слово. Въпреки че с философията за лъжливия свят, Шехриар да напомня, че всичко в този свят е преходно, този велик човек оставя медицината, за да лекува душите с стиховете си, оставя след себе си една вечна истина. Шехриар е символ на завръщането към корените, на утехата в топлината на майчиният език и на любовта, носена с достоинство. И днес неговите стихове все още продължават да свързват сърцата. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джамиль Доач Ипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час, когато ще обсъдим друга личност от тюркския свят. До чуване!

Ликия, чието име в превод означава «Земя на светлината», е древна държава в южната част на Анадола, разположена на територията на днешните окръзи Анталия и Мула. Ксантус, Летун, Патара, Олимпус и Фаселис са сред най-важните градове на Ликийският съюз, включващ 23 града. Това са градове, разказващи хилядолетната история на Анадола. А начело на тези градове са Ксантус и Летун. Античният град Ксантус, разположен в границите на днешната община Каш, е един от най-величествените древни градове, където могат да се видят следите от римският и византийският период. Той е най-важният административен център, а също и столица на Ликийският съюз. Основан е върху плодородните земи на река Ксантус, която е днешният поток Есен, и е бил атакуван безброй пъти, тъй като е водещият град на региона. Най-важният поет на древният свят Омир описва в своята Илиада Ксантус като родина на войниците, участвали в Троянската война. По време на персийското нашествие защитавали града си на живот и смърт. Персите обаче прекъснали достъпа на вода до града и оставили хората без вода. Те обаче избрали смъртта вместо да се предадат. Според това, което разказва Херодот, бащата на историята, жителите на Ксантус не искали да живеят като пленници. Именно заради това мъжете заключили жените, децата и ценностите в замък и го подпалили, а те се сражавали до последната си капка кръв. Тогава Ксантус се възродил от пепелта си. Градът бил обсаден няколко пъти през различни периоди. Всеки път бил строен наново. Разрушение при голямата обсада под командването на известният римски военачалник Брут. Римският император за периода вярвал, че този великолепен град не заслужава да бъде в това положение и дал заповед да бъде възстановен. Ксантус бил възстановен за пореден път. През византийският период е превърнат в епископски център, а след арабските набези е напълно изоставен. Ксантус е древен град, в който може да бъдат проследени следите на повече от една цивилизация. Въпреки че привлича внимание с коварната си история, притежава още една особеност, която го отличава от другите градове – скалните гробници и саркофази, приемани за едни от най-интересните обекти на културното наследство днес. В града има около 15 големи монументални гробници, като според експерти няма други сходни гробници извън региона. Тук се срещат и най-дългите писмени плочи на ликийски език. Ксантус има три агори, театър и голяма главна улица. Дълбоката яма, която привлича вниманието в античния театър, е доказателство, че през римският период театърът е бил използван и за гладиаторски битки. Фасадата на сцената и първият етаж на театъра са оцелели до наши дни. Руините на Ксантус, заедно с древният град Летун, са включени в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство, поради факта, че отразяват оригиналността на ликийската цивилизация и значението на откритите тук находки. Летун, религиозният център на Ликия, е само на 4 км от Ксантус. За създаването на град Летун има интересен мит, според който Зевс, богът на боговете, имал деца-близнаци от връзката си с богинята Лето. Богинята Лето, вземайки своите близнаци Аполон и Артемида, се установила някъде в Ликия. Според легендата, Летун е град основан в името на Лето, майката на Аполон и Артемида. Летун е управляван от перси, карийци, елини и накрая от римляните. Градът, който е споменаван с богове като Аполон и Артемида, преди бил светилище, свързано с Ксантус. По-късно значението на града постепенно нараснало и градът се превърнал в светилище на цяла Ликия. Днес в Летун се намират храмовете на Лето, Аполон и Артемида, монументален фонтан и останките от римски театър. Театърът, който е построен преди 2200 години, е най-добре запазената постройка в древният град Летун. При разкопките в града са открити останките от три храма, монументален фонтан и няколко писмени плочи. Най-големият храм в града е храмът на Лето, майката на Аполон и Артемида. В близост до храма е открита и писмена плоча на гръцки,
арамейски и ликийски езици. Другият храм е построен в името на Аполон, древногръцкият бог на музиката, танците, поезията, медицината и пророчествата. Между тези два храма пък се намира храмът на Артемида, който е по-малък от останалите. Всеки град от Ликийският съюз заслужава да бъде споменат по-отделно.

но за съжаление нашето време е ограничено. Ето защо каним всеки, който се интересува от тази впечатляваща цивилизация, населявала днешна Турция, да обходи Ликийският път. Ликийският път е уникален път по брега на Ликия, дълъг е 550 км и преминава през важни туристически центрове, като Фетие, Каш, Калкан, Патара, Олимпус и много други важни древни градове. Това е първият дълъг маршрут за пешеходен туризъм в Турция. Началната му точка започва в Фетие и завършва близо до Анталия. Днес разказахме за една от столиците на Ликийският съюз, древният град Ксантос, който многократно е успявал да възкръсне от пепелта си, и неговата тъжна история за древният град Летун, религиозният център на региона и интересната история на създаването му. До нови срещи, мили слушатели!

Завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Нурай Курт, а на техническия пулт беше Гюкан Полат. До чуване!